Gjen shotitën, gjen feta hap, hej e lesh gjen drank, e nëll hil ndolën e can amerikanës e slurbak. Gjen fet solarës, gjen dik pëshu, hej, gjen marrës gutë, më të nefësh maj, e së langë bëgohë.